जीवन जा तू पर्वत मेरा ओला राम है बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभु जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभु मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन कोठ सतगुरु मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पौना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभु मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकि शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभु को बलिहारे नानक सब कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाये जित मिले प्रभु जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूरी नित नापे राम हर तूरी न आई है प्रभु ते आई है बाहर जोन न आई है गुरु चरणी लागे परम पौ पागे मन सिंधिया फल पाई हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग नाही संताप है नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस पर ताप है हर हरे हर गुण निदे हर संतन के वस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा सारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया है मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम से आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आराधे मेरा राम हर आराधे जम पंख सा दे दुख न व्याप कोई जल कल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सुन सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहस्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभु कृपा कीजे हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभु मार्ग राम हर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार ग्राम पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा कीजे मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਮ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਤਨਾ, ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਜੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ, ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਪਲਾ ਸੰਜੋਗ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚਾ, ਅਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਦਿਆਲਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ। ਆਨੰਦਾ ਵਜੈ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਉਠਾ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਬਿਨਸੇ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਝੂਠਾ ਰਾਮ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਾਣੀ, ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤਿਸ ਹੀ ਬਣ ਆਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਕਰ ਮੈਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ। ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਛਤਰਪਤ ਕੀਨੀ, ਸਗਲੀ ਤਪਤ ਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ। ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਕਾਠਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ ਰਾਮ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਫੁਰਮਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਚ ਕਰਮ ਪੁਨ ਫੱਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਸੋਵਤ ਬੈਸਤ ਖੱਲਿਆ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਵਾਮੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਆਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਨ ਪਾਲ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਸਤੇ, ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਏ ਸਾਚਾ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਕਰੀ ਨਦਰ ਸਵਾਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ, ਹਿਤ ਕਲ ਸਵਾਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪੀਐ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਤਾਰਿਆ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੈ ਸਾਗਰੋ ਪੈ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰਾਮ। ਬੋਥੜਾ ਹਰ ਚਰਨ ਆਰਾਧੇ, ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਤਰੀਐ ਬਹੁ ਨ ਮਰੀਐ, ਚੂਕੈ ਆਉਣ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਤਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨ। ਦੁਖ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਣੀ ਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਵਸਗਤ ਕੀਨੇ ਰਾਮ। ਆਤਮੜਾ ਮਨ ਆ ਗਏ ਤਰਿਆ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਰ ਦੀਨੇ ਰਾਮ। ਕਰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਮਿਟੀ ਉਦਾਸੀ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਥਿਤ ਪਾਈ। ਅਨਗ ਦਿਨੋ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਵਿਛੜ ਕਭੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਵਰ ਕਾਗਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚੀਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਅਨਗ ਦਿਨੋਦ ਕਹੇ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਮੰਗਲ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ। ਆਪ ਨੜੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿਗਾਰੀ, ਸੋ ਬਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ਰਾਮ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਪਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲੀਏ ਜਨ ਆਪਣੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਧਾਰਿਆ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਦ ਸਗਲ ਵਿਆਪੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪੈ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਸਖੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਪਿਆਏ ਰਾਮ। ਜਬ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕ ਰਵਿਆ, ਸਰਬ ਮੰਡਲ ਛਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਿਆ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ। ਜਲ ਫਲ ਮਈਅਲ ਪੂਰ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਤੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਬਿਕਸੇ, ਆਪ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ। ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਪਾਈ ਸਿੱਖ ਬਿਗਾਸੇ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਆਪੇ ਰੱਖਾ, ਆਪ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਕਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ।
संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए सगल समग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी सब सवारे सदगुरु पूरे नानक सदगल जासी बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सुहाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रभ पया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला जय दिसपुर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाई कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई ज्ञान त्याम पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज पगद पर पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद तुनकारे तत विचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम आराधे मेल सब काटे किलविक सगले खोवे तह जन्म न मरना आवन जाना बोर न पाइये जोनी है नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साध छिपुनी है सुही महला पंजवा संता के कारज आस खलोया हर काम करावन आया राम तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगर विसूरे पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया नव निद सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खास खर्चक बिलचक सुख पाया।